0: stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad graševina zapiva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. Jožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Da vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Ivana Nižetić, a ono što nam slijedi u našem jutarnjem programu je jedan zanimljiv, siguran sam, razgovor. Ovog jutra naša gošća je ravnateljica Gradskog muzeja Požega, gospođa Ljiljana Marić. Ljiljana, lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima Radio Valisa Ore.
0: Ljiljana, vaše gostovanje ovog puta je motivirano temom pokretanja tiskanja požeškog leksikona. Evo, odmah na početku možda da našim slušateljicama, slušateljima pojasnimo o čemu je riječ i kojim povodom bi se upravo u ovo, nećemo reći ove godine, nego do godine, s obzirom da je opsežan posao izradio ovaj leksikon.
1: Pa prvi i jedini požeški leksikon izišao je prije 50 godina, odnosno 49, 1977. povodom 750. obljetnice grada Požege, a velika 800. obljetnica prvog pisanog spomena grada idealna je prilika za tisak novog leksikona. O njemu se jako, jako dugo pričalo, možda 20 godina, ali evo, mi smo učinili taj nekakav prvi korak da smo zaista i krenuli u tu realizaciju. Jer neosporno je i da Požega i Požeška kotlina zaslužuju i sustavno, znanstveno utemeljenu i metodološki jasnu enciklopedijsku obradu, a prvi korak u tome je svakako leksikon. On je zamišljen kao znanstveno-stručna publikacija koja na jednom mjestu okuplja i obrađuje osobe, institucije, geografske pojmove, događaje, tematske cjeline trajno povezane i sa Požegom i Požeškom kotlinom. I leksikon će nastojati pružiti uravnotežan i pouzdan prikaz povijesnog razvoja društvenih procesa i kulturnog identiteta Požeštine. Znači, mi smo u tu svrhu odlučili da potražimo stručnu pomoć kod onih koji su po tome pitanju najstručniji, a to je Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Znači, prije 4 mjeseca bili smo tamo na sastanku sa glavnim ravnateljem Kragićem i ravnateljem Hameršakom, iznijeli im svoju ideju i oni su rekli, mi smo vama spremni da pomoći u tom stručnom dijelu, u savjetovanju, u bilo kakvoj stručnoj pomoći, čak i održati radionicu za autore i urednike. I evo, nakon 4 mjeseca to se je dogodilo, uvjet je bio da napravimo abecedari, da skupimo suradnike, odnosno autore, sektorske urednike, da napravimo upute i kriterije. Bilo je to u kratko vrijeme, ali u to kratko vrijeme zaista se napravilo jako puno, jer da nije, oni sigurno ne bi došli. I oni su, evo, došli i glavni ravnatelj je obećao kad mi sve i završimo, da će si on uzeti od 2 tjedna i pregledati prije tiska cijeli, znači, leksikon, da zapravo nekako, evo, možemo reći neki supervizor, da vidi da li je to sve napravljeno ono kako se kaže po pravilima struke.
0: Nisam siguran jesmo li uopće svjesni koliko je to opsežan rad i opsežno djelo. Koliko je to, to su deseci i urednika, autora koji će raditi na ovom djelu i vjerujem i stotine stranica, dakle to je jedno opsežno djelo koje će vjerojatno biti ilustrirano danas u ovo doba, nešto što će vjerojatno ostati za idućih možda 50 godina. Rekli smo da je sljedeće godine 800. obljetnica, pripreme su već poodmakle, možda malo ovako nekako sadržaj, kako se to dijeli, dakle koje su to nekakve cjeline na koje ćemo moći pronaći ovdje, ko su nakladnici, evo spomenuli ste možda još ako treba nekoga spomenuti, kakvi su rokovi općenito, evo što još možemo dodati na ovo?
1: Znači ovako, mi smo nakon prvog sastanka znači krenuli odmah u akciju i tražit će zapravo nakladnike jer nam je to važno i bitno, znači naravno grad Požega kao onaj koji je najviše zainteresiran je, možemo reći, taj nekakav prvi nakladnik, a ono što je nama bilo jako važno da je i Leksikografski zavod Miroslav Krleža pristao da nam bude isto također nakladnik, zatim Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, Ekonomski institut, Fakultet turizma i ruralnog razvoja, znači Gradski muzej, Državni državni arhiv i sve općine i gradove s područja Požeške kotline su nam pružili u tome svesrdnu pomoć. Leksikon, znači osim ovoga uredništva najužega, ima još i 30 sektorskih urednika. Bit će negdje oko 60 recenzenata. Sad ima već preko 200 autora, a vjerujemo da će ih biti još. Abecedari, znači koji još uvijek je nepotpun, jer nismo od svih dobili još prijedloge i još uvijek primamo prijedloge. Ne želimo da nikoga tko je relevantan izostavimo iz toga leksikona. Ima sada oko 1200 pojmova. Znači očekujemo negdje oko 1400 pojmova. Kao što si rekao, zaista je riječ o vrlo, vrlo opsežnom poslu. Znači samo koordinirati preko 200-tinjak ljudi, preko 30-ak, znači urednika, je zaista vrlo izazovno. I Leksikografski zavod je rekao, ono, može se napraviti, ali ono, treba će svi upregnuti sve svoje snage da zaista to u tom roku koji smo mi predvidjeli, a to je da se tiska do kraja 2027. zaista bude i tiskano. Ali, evo, drago nam je da su se javili ljudi, znači sa različitima, ima oko 100-tinjak institucija, znači autori sa 100-tinjak institucija, od toga čak njih je iz 17 zemalja svijeta, znači od nekakvih najrelevantnijih institucija sveučilišnih kao što je Harvard, Oxford, NASA, Max Planck, sveučilište u Pekingu, znači to je, evo, za nama je to veliki poticaj, da su se, znači, to nisu Hrvati koji rade, nego tu ima i puno stranaca koji se možda imaju nekakav doticaj, tako, ne znam, znanstvenik sa NASA će pisati natuknicu o Otonu Kučeri i zvjezdarnici, znači na Požeškoj gimnaziji. To i evo to što nam je Leksikografski zavod neki način ta stručna pomoć, to je veliki vjetar u leđa svima onima koji su u ovom najužem uredništvu koji rade na ovome.
0: Mi smo još spomenuli koja je uloga Gradskog muzeja Požega u cijeloj priči. Evo, vi ste možda s ove strane i nositelj cijele organizacije, ako sam dobro shvatio, ovo je izrada leksikona.
1: Tako je, znači grad Požega je, Gradski muzej Požega, odredio kao glavnog koordinatora za obilježavanje 800. obljetnice, a s obzirom da je leksikon kao izdavački, odnosno nakladnički pothvat najznačajniji, znači dio obilježavanja te 800. obljetnice. I evo, s obzirom na i nekako moje iskustvo u pisanju, uređivanju i s obzirom na prošlu godinu kada smo izdali i katalog stalnog postava, koji isto zaista jedno kapitalno nakladničko djelo, s obzirom da većina muzeja, pa i onih nacionalnih, nemaju kataloga stalnog postava, to su bile vjerojatno neke reference zašto smo mi određeni, tako da, evo ga, ja sam preuzela tu ulogu glavne urednice toga leksikona, da, a s obzirom da u muzeju rade djelatnici, kustosi koji proučavaju i povijest, znači i povijest umjetnosti, ali i druga neka područja, i to je jedan bio od razloga. Ali mi smo samo jedan mali kamenčić bez svih ovih drugih ljudi i druga neka područja, i to je jedan bio od razloga. Ali mi smo samo jedan

0: služiti još desetljećima.
1: Evo, ja mogu samo na kraju poželjeti uspješan rad s obzirom na obim ovog posla i da doista barem do kraja tamo 2027. uspijete u svom naumu i da ugleda svjetlo dana naš novi leksikon koji evo će obilježiti ovu našu generaciju živuću, a onda će netko raditi neke druge za 50 i za 100 godina. Hvala lijepa na gostovanje.
0: Vama isto, također hvala na pozivu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća bila je ravnateljica Gradskog muzeja Požega Ljiljana Marić.

0: Petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre Livenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC.
0: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alesu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte.

0: Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Potraži pravu napojsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
0: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinuće se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 € po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 0.

0: Zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura, odojak 4,79 eura po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: να με
1: νοεί. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso.
1: Da.
2: Pivo.
1: Da.
2: Vino.
1: Da.
2: Koktel.
1: Da.
2: Pizza.
1: Da.
2: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfect, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alesu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: novo, Pivac Market mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market mesnici Jakšić, Osječka 20. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo Gorenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara. Praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane. Sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa, u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: U petak, 5. lipnja, NTL otvara vrata nove trgovine u Požegi. Očekuju vas pokloni za prve kupce i super ponuda. Tekući jogurt, to je to, kilogram, euro 29. Pivo Brauer, pola litre limenka, 65 centi. Toaletni papir Perfex, 3 sloja, 16 rola, 2,49. I banana, 77 centi za kilogram. Posjeti ti novu NTL trgovinu, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
2: name, dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.